آپ کی پرچھائیاں اس فلم میں آپ نے سنا، محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریہ کرم آپ کے لیے۔